tunga sulo migitsi ta kunenga sinna sautinik tu saasi migatsi ta na pina sua osi ulo yumi unikati lugu susi alupa huakta miup tu saalo yumi gatsiu ta kua uigungit tu saksa ulanga simmiyup ammalotta unikkaalanga yup ta itsemani kanni vinang minik tunga sulo migitsi ta kunenga sinna sautinik naalallusi.

0: Wa gaba matohako aki ge aki kasua ko matilugin tai ma kiseni upi ko suge hane atu uke utatumi ata ko sibuni tohatenu atu isimane amata amaru sunan utoka angam mangata tai ma pidu tigil logu kati maju junik oka kate kate aki hane atu it tamana kaju sibale langa toapan amaru tau nuna linni oka kate kate luti hanok hangalu kamagajau wale asine amanga ila titau cia lutim gapa matokakut amalunu na cia gapa magajangita ko makunu atuwe acanu ukakate hakti cikun naknia letui nunalini amalunu na hakaksi majuning wazinek ukakayakan nila utuk naluna hektau ningi go kana tamisana jau gaya hamningi maligak juani tuni taima gapa matokakut amatuminga ukakate au gaya linni atamatuminga kina ujangne atu utahamne atu Hauri sakti tako kanata mi ikuala joa suuni akaguni hangatuni hauri sahattaksi tuin. Nuna tuin nami ikuala jumi kanata ukiotatungani Dr. Pius Jain. Tana hauri majum maga sivule hatta lauktu. Ukala uktu tamakkoa ko amissuin ikuala hattaktuukaloa hauri jau hattaksi mangitun. Hangattakti tausi majukko taakua himikkunne haptutin haudisaktiin nalunaaksikunnaak lektuin ikualla hattaktumini ujunin ammalu tukisivalleja kasuannetsaukunnalla tuti hannu pikeas hattammangaata.
1: We found a bunch of new fires.
0: Ikualla tuminenni haudisaktalautuit amisunik tamani alla 200 hannikajani nunatuinnami ukeutahtungani kanatau nalunaaktaulauksi mangittun. Tako naasei kutau vattu suli tukasina luangittu ikuala hattatui mitsaanut Dr. Jane uhaekane lauttu sivunittin niku tamanna asidjepalleja neatu ammalu pehottu halepalleja tuina tillugu nuna panepalleja tillugu haumallam tumut tako ikuala hattapalleja tuina rehaktui niku ukeutahtumi Gapa matokakuta akua makuuni nekhilikibitsaani khitamiunu nalingini pangnat mata takua $4.7 million atuktauni atu nunalini makuun tabani uksuktuumi amalu tanukjuami nekhilikibitsaulutin Jimmy ulikattalik tanaudetidi tanukjua uumajju ligizikkut katudjikatikiin taima uhalautu takua Nekhi haktut nunalinnut nekhi mitsaanut pannattikijau sinnaan neattun nutaa kiinaute ikajuutahan neattun nunalinnu pivalleena muut nekhilikinna mullu.
2: Tamani tilokujani taimeimmat. Isuma villuutikut teikkuat tannaa piihalauksimikattikut nekhinit nivyaksahakal kuumalluta inungnu tilokujani akikittuni teikkuallu. Ilutakailu takkoatu ajoksannakseit kiinaavaktahammat kamokkuni nekene tunnekkaajunnaata tänna atoklutiku tunnekkaahtahumalluta.
0: Uksuktuu miintaakku akaakuni pingasuuni pahun uuttukannea mizuin nekilegevi tsemi ammalu ikalumini legevi tsemi talukduotana akaakuni makuuni nekinik agguivikalluni ammalu puukkaivikalluni. Gapamatokakko halauttu tamanna pivalleekutti tsiä ngukunnaam neattu ilinniakotauluni asivaktinullu ilagi ikajokluni. Tänä kangasinammi hangata utakkivitokonga hangata juuni tänä matujuk takna nuta matuikatahalaumat malutakko atoktau valleja liteinnaktuni tänä liitungille ja sanajau valleja neelittu. Darren Nicole aulachi nunavut utak khiving in khangata juni te mauhalaut tanago pijaktau valle lahalatto
1: by the end of July we should see that
0: all July nungoni tan pijaksi machela renga nereuga jaudo amalutako inichangani akichu valle lutik khoakti tagale lutik amalutto tako hauje mangitui hanutiki tamanna aku ni runnar ni mangata sanan ni kejanga kiseni piget sauti giniatun ni kohore kanilautu natana aku ni utak hijau lautu nuta utak hangata jumni utak hiving.

0: Aivan vähän on millä vuun?
1: Äiti me olikin runga. Seuraa kumereen kunni kitahti runga.
2: Jimmy, uhakun napit. Kisimi tusala omanga pipitju digillugu taana. Tusala omatitti niula otto. Talo joa miutanut. Kiina ojeet. Atuina oli laamata. Nekhi hangu. Ammalu rap facility la joo. Taana nekhi nu pilriä viula otto.
1: Tanna. Akuni kasalukto pilriä lirehtikut. Toni toni mi. Tanna. Sen jälkeen laksima jäävät isimaksuita ulluminut kai ammalutikkoa. Angona saa kuitenkin sakatjangittu. Sikitumiklunni, handamiklunni, umiakmiklunni. Sen aikatjangin matamani telokujani taimeimmat. Isimakillutikut teikkoa tanna piirä laksimikattikut. Nekin niveksakaa kumalluta inungnu telokujani akikittuni teikkoa lu. Inutokailu takkoatu, ajok sanakseit, kiinaajok tahammat, kamokuni, nekene tunnekaju naata tänna, atoklutiku tunnekaahtakumalluta, inutokahannullu, ajok sanaksanullu, kisiani tänna, senegialaksimajoku tunneikin kanjani, teikkoat, ullumiolu, niviakseni kisiani, niivakumimiluni, kuapaniluni, niivakunnakatta, samakkoalu, nekene, auttinnu, piulangimata, nekemaini, inukalaksuta, ajok sanaksaju, tutta taimemma tanna nirikkut hanegi alakhmala
2: tanna tusakaviu kisumi ippikusula oppi tanna atuinna ulalerningani
1: qoyana takwa umeri kukatimani takwa simatilu kisani piarunnaatta sanajunnarama kinayorni kinerunnarama ayftor simagmat 2015 piarama tanna arvertor samamuya qoyalarummat uyaqniartiniglo oksurnaartiniglo taguuna sianittauq sanaqarsani kinerumallunga taanna nirisakkut saniyalaqsimalak taanna tusaqattigut quvaanartu quyaanartu akuni sanayattigut
2: taavani talerjuarmiutaapi taasuminga tusammata kanu uppigusulormangaata uqarunnarpi
1: e oqaqsimangama 2018 me piyamattigut taanna 2020 mi takko talerjuarmiutaa katerattigilaqsimagattigut quvaasuqtut taatsumingat utaqqinngugalaqsimalattu
2: akuni utaqqigassi taakkualu talerjuarmiutaa kanu taanna piyangautigilaqsimagassiu pilorsimammangaassiu qanorli tamanna talerjuarmiutaa tussaqalaqtilluge taasuminga
1: takko talerjuarmiutaa atersuqattigut sunnani liverxaq quyuvat tekko lo business plan qalgatta tanna business plan ilaqsisimalertuq tekko katimayillo anguna saqtillo katimaqatillutigut tanna business plan qatchini kinayerni liverxaq akiksaminniglo taimaitni qatchiniglo angutiksani prattaruma weta ukio me atausarmi taimaitni sanalaqsimagatta tekkoilu nunneli takkua taimettain jomme apkisoottikut takvuunat tanna businessman nammaksisimalik illaksisimalik toni toni filmi tanna taimailaksimajukut talukujarmiuteit katimakatiittikut isimajukut takvuujuk liveksakarniakutta nunneli asiinnut umimmagniklo taimailmiutaniklo liveksakarniak kattarniaktikut tanna nirikkakkut kalunnaa tabunga inne mantaksimainnernerma kisumallut taima tanna nirikkakkut 2021 mi arctic inspiration ni akititalla aksimagatta kon 50000 dollarmi tekingatta piyammarilla aksimajakkut
2: tenna saala sosiaalilla aksimajasi teissumani taavangani pigiartuveni teissumani tanna pigiratsiu partnautigilarsugu Wow. Tanna teemettuutillugu nunalinnu tanna kanu atuutikannerningani kanu ilingani appa.
1: Okakkaugama timivu timittinnu isoksinia nirimmarimmi nirinna lirutta tanna pi aviktoksimani ahmata takkoa nirki ilutukannullu. Tunnukkaajattanneeratta puksimajuni immakaa pinnatsaavasi atausilmi pinnatsaavasi maruun taimaa. Isumajuun.
2: Suukaimma taanna pimmariusimamma nunalinnu talo.

0: Jamie tanun ika yute khanne aninga ne no na le no kanu to mangata o khausa kha khunna fe
1: tama minu na le anu na bu mikai me tkhare a ri kha basu ke tcha bu te ko ka lu tu chamelo khin sin minu te me to tu lo ke sin a ke tu lo mata no na ne no lo ile na lo min ne sta mata sa bu na a ima no na le nga ke sin ni ver sa kha pata a ke tu no sa tu ni Ingin takwa, makita yun nato, nalo lang ito.
0: Dana, sumakyange, pimmariu simava, takununga, ikayutiu ni atunut, angunasutiu watunut, ammalu, talodrami utanut, summat, pimmariu va?
1: Pimmariu yuk, ullutamaa nirigia karatta, timiugatta, nirilluta kisiena unga. Nirinyaguta, nipitsiavang nirinyumayugut, takvunata, sapumina saktavut, arvirtu takkua, nirinyuti, kanyukunnettigut, ammalo, kamaisuokuvattigut, kanyutuinnak, anguna saakti, adjiugunne mullumi, anguna saakni tamanna, nirinyaksakut, matuaksimalakpat, anguna saak, pallahunni, unnaksilutalo, takkua lo, Nyrjutit, amisuunak, saavunak, tutavunga, tavunga, ingotakut, amaukut, takuinnaamata, taimeittun.
0: Angunasutit, atuina hanneelamata, nunalinnu, ikajuutti hanneasunilu, taakkununga, makaikutissani, atullutit, taanna, pitjutissaha, gijauma, taavani.
1: Takuuna, taimeimma, teikkoat, angunasutti, maailmata, teikkoat, taimeittjallugu, atuaksanginni, piinnahneasutaa.
0: Tavani ukunanga kisuni ilagasikkanne romavi nunalemme okatiti tavani talodrammi tusala tusaumimata tamatuma mitsanu kanu okarekkanne romavi ilagasikumavilluni
2: Jimmy Ulikata lik to sang narasakta si talok juak umarole rigut association kuningartuni takwa gavamatoka kuningartuni kino yakaktitao katao tildugit CBC Timary Powder o kakatigi yun naksilok pa pivaleayu utilang mat o tertao
3: Ulla kutta, CBC kautta tämä pivelleiden. Ova mahaa saanutu. Tako kautta tämä sivulla teakaa, kun tämä katekatta se on muumata. Tako oli sivulla tekijäni tabani upengaa katemalautut Hay River, nuna tseemi. Ukeutta tu saputi jauke hanninga namminak suunnek pivelleenik. Kiinau jahakti chinik nunaliit khanuit taili maningit kanatau sila taani ngaktut ammalu ikhanai jangnemut tuka anga juit ilagi jaulauktu ikhawsi gajauluti takkununga ukeo taktu misibulik tiudunun takko ngila ka pingasuit sibulik ti takko atileu niyake nginiki ukejau miju ukeo taktu mu tuka anga juni katut jahakti giniming Amalu tau taana sivulapa atileu taulauksi maju 2003 tako ukeutaktu mi sivulati katimagia ngamata. Amalu taana akikea taulauksi maju 2014 mi tako oli nuta mi katuja hatikini mi aulatsini mi tukanga juni talli manu akkaa kunnut atileu niaktun. Taima gavamait katuja hatikini tsea luti. Amalu uha hatikini tsea hataluti atavusi luti. Government of Hakutako Nihi Lerivich and Imako Nihitamun Nunalin Nalunan Silomata Huvegi Jodun $4.7 million Mako Nunalin Nihilivi Uksuktu Taluk Joa Milo Jimmy Ulikatalik Aulati Taluk Joa o ma jule gut katu

0: Hun lakut oikeutta, että me pivän liian. Hun on saanut. Tako oikeutta, että me sivulle tiakaa, kun tämä katemassa on mun mata. Tämä sivulle tiili katemalle laumajuin Hay River, nuna tiamme. Oikeutta, että se putin jaukea hanningaa pivän liian. Kiina on jahattet sinne nuna liikannu teille maningi kannatau sillä taa niin aattun. Ammalo ikkana ei saa tulikin illakin jaulautu joko siulutik sivulettiin katimalle mata. Tää kopinga syyt sivulettiin juuri ateliumniamme juuri ukeuttahtu mu katut jahatti kiinni. Tai mä tänne 2003 ateliumtaukeengalla oksimaisu ukeuttahtu mi sivulettiin katimageenga mata. Ammalo aakkikeatta ulluni 2014. Ammalo tänne aakkikeatta u kannelniamme avittuksi mä juuri katut ja katikin tjallutin aulat silutin lo akakunu talle manun. Ammalu takua gaba meit asit jäkalo apata tämä kunnunga himikoin naha tallutin. Ammalu tau atausi jo katikin lutin. Hauti sakti takua kannattau mi napahtui ikolla hattak tillukin. Tai mä akakuni hangattuni hauti sakattamme juuri. Nuna tuin nami ikuala hattaktuit ukeuttaktumi. Dr. Paius Jane, hän tänne hausin majumaga sivuille hataulunilu. Uhalautu taimaa tahkoa nuna tuin nami ikuala tu hausin jauloa hattaksi mangittun. Kiseeni hangattakti tausi majuni atoktuti hausin saktiin. Nalunaksi kun nalattu ikuala bimini ujumin. Ammalu tukisi kasuaktuti hannu hangalu ikuala sinne mangata.
1: We found a bunch of new pies.
0: Nutani ikolla tuminani nani se hattalautui alla tamani 200 hanikijani ukeutattungani kannatami naluna taulauksi mangittun tako nasattausi majui manna munu tukasin nalua ngittu ja misungupalle ja mangata ammalukisiani sivuni chatin niko asidde tuina gele pero to hal palle tuina tilugu nuna pan palle tilugu ammalu haumalla hatta palle tuina tilugu ikolla tuina gele te ukertatume ammalu tautan sivulutiu hattelo tununa bummi upiki ja hattia tunuta me hangata juumi otakkevi me kangatsinami jo sabekata senior Akwe mi utawdok tay mata na salaman lagid na kalawtangan utahat siya ngulo nilo. Tay malo kasi ane akwe mi gaw pito kalaki ulat to. Namalo nuta mi khangata yu mi utakibita.

0: Roto ta kununga Amerika kuno pinasua o si roto mi Iran ku ona ta tisangi narune re do pu ta ko umel joang u ji tamo na to ka sunne o ti odo ga na tu mi tu na ga khang ta ko to go hel has bola Iran ku ni ka yu so to ji Lebanon mi pigad le kan ni tu na me mata Lebanon o ha tu ni qitiq qoong u roto mi ta ko SV o ku
1: Pakosagun nangitok ikpigosungilak. Ipi mat okagosek kemek omearlunit ipersemayun nir nirakdauyok. Ipi nek saunermot nekiyop aktuaning ataman na tisiyok nukiruyuk ipi uvok. Ik ping ne tertok inuk aktok taugune aktok sigune lune aktok teminik aktok taminik lune otsero suk saraitok ik ping ne tertok ipinertok povagluktok anertrigaruar lune anersare runnangitok silamot iglomollo ipinertok ik ping ne ayok Nerjuti inuglunit aktok tamining ikpigusuktok ikpingneavok. Ikpingneayun nertok kigusiriyao nasuktok kigutertao nasuktok killer lunit angiyok mersoktao nasuktok kapiyaugoni ikpingneayun nernaktumot ikpigiyun neruniuk ikpingneayun nerpok. Ikpingniaruktok inuk naukkutuinnaq illuqqiyaattiangikkuni aanniagaraakkuniluunni ikpingniarukpoq ikpingniangittoq uviniup ilanga immerniinnaq ingnertaunermut qiliruuruarnermulluunniit Aktoraruarlugu ikpigusungippat ikpingniangilaq. Ikpingnertoq inuk aktortauguni nerjullu ikilertauguni auratsakaallakkuni ikpingnerpoq. Ipinikittoq saniup ipininga saappat ipinikippoq. Ipineriktut Nerjugiutit ipiningit ijuyut ipinerikput. Ikpingnerarluktoq uviniup ilanga aktorlugu aannersaraingippat ikpingnerarlukpoq. Ikpingnerariktoq inuk qanutuinnaq ikpigusuksaraittoq Aannersaraittorluunniit qugluksaraittoq ikpingneraarikpoq. Ipinequsaktoq inuk uqquuruaruni ipinequsakpoq. Inuup anerninga iluattiangippat anersaagaruyukkuni ipinequsagmiyoq. Ipinnartoq Makua ipinnarput qillayukiamut matuguni apummut siuqarmulluunniit saujauguni imannaru aqqaruni puyuurtumulluunniit ipinnarpoq. Ikpingnartoq aktortigiyamit Aktortaminilluunniit niglinartumik uqquujumillu tusaajamillu uqausinganniit tuttaallakkuni ikpingnarpoq.

0: Soktuumi piffallia juriginganneet tussaqavaqarniallermi kattaullaani pileerunnarsijiannurikkiqqaukakkunnunnaliginni qanuippalliammaa tusaalurmi lavu.
1: Qorinaqqoq uwangamiuyammaglukkaq aglukkungitsinilaulaa unma uwaatillattaaqanilaulaa. Ublumi hilatsiavaq hilatsiavaoqattalertualuugaluatatpa kihaaniktaunnehullihikuummat. Tähän ne hinna hikkoi kaloaksuni tänne, mutta tämä taavunga oli ikalliä hattaktu, atien ikalliä hattaktu, taavunga hattakorrektu oli huli, taavunga itkahumat oli. Nangiaan naksilu oli olekti ilvulu, tämä näitä oli tamani. Tamani oli tämä aurau kaloakti ilvu, olekti kaloktu, olekaloktu, nunguvian nittyn. Nuna buduk bruani lo taema ngata naeliung innakto tamani. Kuvea huwa raakitsi innakto ali, nukangatitsi nitsio ali. Tehepko alu taema hanaluttao tehepko ali, nukakove kakoeksuti. Huli imektakvit iso aksila ruopang nitsio ali umat. Imektak tullu tehepko ali, huli taema naitto ali. Tehepko ningalu imektao manna huakattaktut ilai. Kuopang millo, niuruhin millo. Tähän kuottaa teema. Ima johtaa minnalla, kun teema näyttämättä. Teema iläisivut. Tähän kuningat. Ima tjauttia kuva, kun teema näyttää lomata. Teema oli tähän kuningat. Kuka kriungadunik, anni aputunik, tähän kuningat iläisivut. Tiitjaui iluvi täysymäni atokattaktavina katoksuku. Tiitjaui iluvi tehäkkoa atulekaptiko. Tänne ei tullut tervaa. Käymä luktaa tämäni. Hanokit tokakallaan itjuolle nutakka annet vattunnui. Ama onnaa kaluttaa itpoksaani. Mitso aurangu vielä to. Ulapki iluni ratkaani. Aputien aluuti iluvuhuli. Niunnuanga. Kopinaksin nuorallani, mitä teemme, kikoksi maruvelo, kanuritsyöstökmaan, kanuritsyöstökmaan. Ei mä näitty muuta kattaktua lommata. Tähän mä nilu, ja kalliaa kattut, un iättöä luuli minun. Tätä on ollut tehdä mun tehtäpikun. Ja kun hinaani, ingetirajutiraaluudetutaunani, hikup. Kiklingani nunapinani wala hikumi luti taun nakaaloy huli huli ako maluti utakkiro kaalo uli miyon. Hikuya kalyani nga ni saanay niya lakalo akiko. Taham na hina iman na lolak tukala taun na huli hiku umat. Taun nung ingit kamalwa lohat takto huli awa muktakto aloy. Tai kun aloittaa umilla, kun taulu miettä katsoa, niin tämä itpaksaani, että mä oon tietysti paljon ruokalle iläitäunan niittuksau. Nyt kangin maittu, että neljä johtaa oli tämäni. Tääpkoa lukin mä kuulu, tääpkoa tämäni ittu. Ulapkit kerauvaluksutiklu käymänä, ule kalukti taulut, nekät kerauvaluksutiklu tää näittu, kerauvattattu. Uvan auk niinku tiiangin maittamatta hakkunnumma tää näittu. Tänne ilmoilla oli tämäni. Tämäni äänjaktokan makkongittuilla, kanoittokan makkongittuilla kihiäni. Mun akhillu ajunnaksi pitää näyttää luokattelua. Ikkiklivadilla luokattelua, mikä ei mennä. Tätehin mä enää kohdun, joka ei mennä. Mun akhekau pitää näyttää. Tämä puolittaa tämäni, että ymmärluttu harvin, mitä ei mennä ilistuherluttu tämä puolittaa. Kalman ittaw kamagirawin mitut kamagirawin kanokin ittiakottu ilay ani yung magangam ani titaw baksuti taanay liyo kami kuyan aktut. Niwagin mullo ni humutuin ani titaw katakto ani yung magangat kuyan aktu. Ilam inittaw ihumarugali na lunang ittut palukwani nga kimarulu ahiyani nga kimarukakto. Tuk paluksu ni tamanitu. Tamanitu tukamilutaw tatkanitu kakadagayun ni. Tämä näyttää tehokkaat. Ispaksaani tehtäminen on tahtaa kahden aamu. Tehokkaat inoutun asioon tahtaa pelleilu, mutta tämä näyttää nuli myös hamani. Kanoitto kakkoon maringittu tervaudu. Kanoon maittaa jumpi haksaudu kangittu. tämä on aina yksi paria

0: tamanikkaukan oringittomaana yli kanuingittiaktonaammarehvaktoaluktoa käymään. Tääpkuangussa kun teimme teikkoa tihien avomuktaktoaluveliitä maunga tikittaktoaluveliit tikittaruettopalussulle kutkanukia kingmirukkuttaa käymään teuruan ulluhamuulle innjaakattakto käymään näitty huliuvelua tai näitty aluvelua myös hulitaapkua. Käymme jotain taapkua, että tämäni pilirivalliaisu teikkua eldo. Tämäni minä hänellä voi ahdettu teikkua, että ei tämäni yli teikkua eluttaa käymään. Sillä miksi jäänyt ilinäluttaa, teemme teemme teppään, että illulioppalia hinnalla lukitään näitä tuotut. Oksokkoon illutetellutin määrätty tämän illusamin ja joksattu. Tähän kuollut nuoppalia, mutta nunna mitä maunga pallia rullu illukarojaksi tullut käymään, illu illuilaksi. Hän on ollut niitä, kun iglokaroja paljaa luti käymään. Igloksemme otaksikä luoksut. Igloilijohtoa luulla. Tota maan ei nukiakki panelus roolimme. Tän näittua luin. Käymä luuttaa itpaksaani. Netsirahjahtuvi niitä on käymä. Taununga mauksuttuvi niitä ikkua. Netsirahjahtuvi niitä on käymä. Taununga mauksuttuvi niitä ikkua. Innuttarilaudun ja amauralaudun niitä ikkua. Äkisorilauti iluituhaktaraloitkat kapsymmäreikkiä madrungituhetti ahtuurilohtunga käymään näitty tähäpkuat. Ja innernimmärin äkisumituhangin nämä tuhangihinnakta sarivaa ile okauta orattaktu ile pesrahtilu ile naalautikko okammata orattamata ile tukihinnitsiä hattangimassa. Täipkuallu ulopkiahtu orattaktu aluvali. Nukkala olla, mikä me ehdittävät pohjattu käymä. Aulahtuutta, ykkösään aulahtuutta, luuttaa, kyllähtuva, lahtuva, hummumari, tyhjät, tukihittiä, niin joksi. Tämä näyttyy tämän, tähän puheluttu teemme, angutikselle riittää tämän, niin teemme, ilo, jotka noin jäppäkiä, isoa kiertä on jäppä paljuttu, ne lukittu olimme teemme. Tänne en jatuksaua ja niin ilokarvissa mihimmaksaksi on jatuksaua kannettu. Tämä on ilta teemme tähän puhuttu. Tätä on tähän muuttaa teemme. Ja kaluksi on jaksimallut ille teemme neilytik. Topeppan minut, että teemme neilihimallutik. Tänne ei tuli. Tervä aura oli, mä oon näitty, mä kanoringittu. Kanoringittu oli topeksimallut. Kihiäni ukiukku igluiljohtu ileinäglinna hattahtu. Tupakpaumu tatpaunga iglukarajuaksuti taimannu naamena. Taimannu igluiljohtimanna huakattahtu. Tervetaapku ihumannahtu. Taimannu ittuali tamaan iglukisaktu aluulut iglu. Taimallu tahapku hanarikiljohtu aluu matattau tahapku. Igluiljohtu tahapku hanarikiljohtu aluu matatarvuuna. Hibayakajuaksu illu. Tuharnakattang ittua luumata tai näittua luumata nallunaktua ilukiksi ja muun lukia kanorittukia kaudemannan marin ilukilta. Tuharsaittien marin ilukilta ilmata hyvää rajoitukit nallunakattua luumata tähäpkua. Hämmin hyvää lyytä emään näittut. Taimme emät tarvitset pinne isoa kajaurukalua isoa kiaaksa aluhuli tuharnan itto. Kanorin marjassa huli tuharsa ongelman. Imettahtu tehdä, kun unnuangalle uvluaille imettaumana huolettu teemään näyttömuut. Tehdä, kun oli ille atokkoa, rattahtu imettauti teemään näitä rattahtua lommata. Tämä näyttömuus oli ukiohteema tuhaaktua rattahtaksi tehdä, kun oli immallu näimätä huli. Teemään näyttömuutta. Ille ei tulli teemään tiiksemi, että pikana tiitoreksu talo. Tapkuallu. Tietoluangilta yleitä hulliatummallut tähäppäin. Ovolulliatua tokakko ilana, että tulee kattakattiko pukangin kenaksutit omahyviettömin aneutta kattaksuta teemään näitä ottaa. Teemään näille kattamatta. Hulli tähän aputeittien marinitussu tähäppäin ilutuningin hulli aputinallusriitet paanilu tähäppäin ja ne aputinallusriit Bukan kerja orang di Jawa, orang di Kelutat Panai, orang madu ini macam. Sebab orang ingat ada orang orang lama tak kau tahap kata naik tu aje. Tahap kau lu tahu kan itu kau tahu mahal dia orang ni ada tuh sah merut tahu tahap seminggu apa tak tiang itu sorang lah mata dua apa tak tiak pelian ngau kalau lalu tak tahu nak tu gala. Saya mana nak tuh sah lah orang kan itu. Kalau tahap kau malah ngurup peluk tu, boleh ngurup sah tu gala tu ngah. Kan orang tu kau pelak kau ngicu walau kian ini nuta tahap pelajar rumah itu nak dia tu pelajar rumah itu amir waktu pernah lalu itu waktu awal dia tak tu time mana itu tahap kuat ini waktu nanti nuta waktu pernah lalu ni mata tamani waktu ini kita tak kau kau hei ayahnya kau sejak tak kau ngicu apa yang kau lihat tak tuk paluk suri le kalau kalau agak saya tahu lah magalah kami tu setiang itu kita sebalik saya pernah cek saya waktu tu yang kita suri le kini untuk pabrik kau suri tap kau tapi mana itu tap kau le kalau tu tak kami tuk paluk tu setiang ini nak kita tap kau angur tapi mana itu sakuk kaya ni kau ini sama kau di setiang ini nama ilai tak kau tap kau tu ini tu kau ini tak suri tahu tak suri tahu kemana ini nak kita waktu tu lihat ni lihat tahu kalau betap kau ngobrol tak kalau tu lu lapar kalau kita akan tak tu kalau tu kalau ilai nu tak kalau ilau kita akan tak tu le unu kul unu lekang lu time le ulap tu bersih me ulap kena ulap tu tahap kau nu tak kau ulap kaya tu mu kehiani dalam orang orang yang mukai mak kau kamu ngaruh kerja ini mana kat tak tu time tam nak kau sah nak tak tu kau waktu nak kanitu mak terus tam nak ping nak tiga lekat tak dalam orang orang yang mahuli tamani. Kalau begitu aku akan berlatih untuk peluk tuh agak sebelah terbelah tapi kuat kehiani kehiani kuno lewat tahu merubini tapi kuat tuh hangi nak kisuli hunawi abseka tuh ekjang nak kisuli bukan sering melekat Allah tak nama luki awang tuh ekjang nak kisem tuh kehin nak hilmah tuh selalu galakan itu tapi kuat ili hatu ilai Inakhiyo malak tu ilang itay ma tabung ato wamong lukyan nali anuk itay ma ilay piti tawal dyan nali inakhiyo kaktok tamaan ito aktakalot kakabsin makawiyakay ang syaita ilinyawin penik tuto tuhat siyang isat ka ilay huli inakhiyo kapsin makawiyakya ukaw hiru galit inakhiyo kaktok tamaan ilinyawin mi tay ma na ito alay iya nong iha na wala lang sa tigil kay manakatam ako yun aktual. Kaya kalu ilinya ako ilang ang isakse malaktual ilang yuli ang isakse mang mata ilinya ako araw ba mito ilang ang isakse mang mata ilay ang isakse malaktual kay manaylak. Kaya wala ako palukto at ako di saka wala pa alak sina yali iskaw mo lang ang ituin na kaya kasong ano.
1: Kuya nami pivalia yung yun na sa kave Maryam.
0: Kau yang namailu mikiru kalau tam nak tap kuning api tap kutai malu tap kuat nalar tu tamak macam bawa tiap patkat sumit tu inak upinya kacang let kanu itu kan ilu nilo nang yang nak tap kau kuning itu tamak minuit sumit tu inak tu elok kau hari itu man kau yang nak kau hitai mak nalar tikau kini nama ilai ni pilih sakit yang ilai tak kuat tahu orang kita kuat tahu orang mata sebunan lalu nak tahu ada. Nalak tu tak mami cek bawa tu, hoping akan cek ilai filip tu kaya mana maklu hitau sepi setis kuat aku hitau, umur kat cek tak cek kuat nama nalak tu tak mami cek bawa hitai mah.

qiyanami taakkua nepileortaoqattaqqaujut nil apersortaujum aqattaqtullu nepileorumai qattaqtullu tungasuttiarput oqaariyumappata 1888-896-3135 ammaru 979-6101 noqaviksattinu tikitautummigatta qauppat utilaarivugu unnoqattiarnaarpusi

0: Ullukut, unnusakut. Tänne on kovunga aalilu, tuttavi miin aalappusi. Hei. Ullu mei sitä mangannik. Manniliuk 25, 2026, kunti loo, sekin ngoja 305 ngori läpitok. Ullu mei naala langajavut. Ippasa nipiliuksi maja maittotaulaa otta CPC-tivut. Samuel Watt. Haitsi lauktu, uhalli mahatiha lauktu lauktuk. Näittua piuoga lakti luku. Carson Dagunamik. Carson Daguna takkoti ligejiu hattatuk. Itse minä huokta mittu venek. Windmill. Tänna keivittu anuiliu utealu ikumaliu utiutsuni. Sana jauko makningani hanuilengalik mangat. Uhalima lokta tilogo tu saksaulanga yok ammalo 2021 gotilogo governor general gatalaugani Mary Simon that tuminga nunabimmi imminihi gunno tiu yumik anga yok ha gyaulo yok constitutional task force ngu yumik
1: self government
0: yik tilane ngu imminihi gunnan gunnanek mikaba mak kutigo uha tillugo hatikia uha yubinit lisa hobe kwalo gosa ammalo pita atame gosa uha lao yuyum

0: Oui. D'accord, il se marie à la tsori. Anorile orotini hini a palé à l'éloyo. Deco adopte raglan mi mana itzaratse siang loyum matata himakoli loyum yabo deco tukital liloyo tstulu tako ningato langareana langareami. Hiwi nakto mi deco ina kasiarun nasuung mata anori yumilo. Ammalo angi yu luang itsuti lume aktuako aula tirun nasuvut. Tämän pimmarilla reilu. Takko on unaliit. Utakkajui tatsuminga. Pivalle hoti hallari langalik. Mata takko on ennakkali toppata unaliu iloani. Kiina on joku tirutkisiä. Niin ammalu takko on pinnan suurat seit. Nyt paljon alak mimata. Ilin nearut itsangin ni manna. Pinnan suurallari liitturu takko. Pinnan suttiit. Ilin nearaa halakmata. Hano inakasia ningani ilinia talutit tai kopehutit inakasia reha lakmata. Ilinia rutitsangi nunalio iloani atuinnau hatta lakmata takkoa pina suoktavu tamannan maanna. Ammalo takkoa inakali tuokmata takkoa suolu ja tuktee maanna atungin saru talangalikmata. Tamanna ikumaliukniu salummaninga biojullari johtalakma tänne liisumakallari johtatara takkoa nuna viut hanuk nuna viu nuna lingit tämä onga nuppaliari tokmata itsakatsa siellä johtalakturu nuna hakkaasima jui hanuk nuna lima galanginni nuna viu itsakatsa siellä kuuma la laktu takko nuna liilunangi nuppali asemali tokmata tämä on saluma yikomelo niumitsano
1: hai Carson dagunna takko tiiligi taikani to huaktami nillere nga hawajunga anoile ogo teune gaitsunga tammasunga ilanung tupo yalo kai vittu ikomali ogo ti intti tola yo sutanna ai hai manna tusak sausimmejuk ippasa illa ipposani pingoi chilak merama UCP kiliuta vinik mik ni pitsaya mini pilok tau simayo sunanga nit chausia lok ta viningit abunga lima ga lok tilugi nailing yak ta vinika huna taki yoko tau tilugo UCP kiliuta nit chausia tilugo tusak sausimmejuk

dann takhiwut manniliut juun iltaksimagutiusuungummat nunahakkaasima junut takhigiyaugiangani tamanna isumagilugu tamaani nunavimmi akunertsuaq kavamatsaliuqasuaqsimalermata namminek aulagumanermut inuttigut taitsumani 2021 ngutillugu Mary Simon makifikunut tiliyausimaloqsimayoq paqnaitinut ilagiyautitautsuni namminek kavamatsaliornimut isumatsasiorutitsanik atuinnaqorti sivalliaqhatautsuni taanna Mary Simon taitsumani pinnasuaqatixaloqsimayoq Lisa hupeqqualummik ammalu asilakaanginnik kisiani kavamakkunut tiliyausimalermat Governor General ininganut tamanna kavamatsaleornimik pinnasuarnerilauqsimayanga nuqqariaqassilauqsimayoq galuaqtilugu tamakkua ilinna simagialiit namminek kavamatsaleornimut tuqaarutitsait uqaaloqsimammagit makiffikut katinganeqaqtiluit maanna tusaaloorniatavut nailliteqsima kallaagaluaqtilugit uqaanerilauqsimayanga

tivulattigiyaa utillunga kavamatsata pehujaqtua sangani inillatirilaujuatta parnasuta inunnut tunijauiahalaarniatumi haujimatsuta parnatigiyaulaujuatta taanna namutikiutisimalaqqa tamakku illuunnatik pinnasuarsimalertavu akunnini ippigitsialugit kanuklu inneqqasivalliagutigiallarunna mangaattigi ippigilugit pinnasuhatigi giahalangantini ippigustunga ammalu suuqlu mappigarmi allaniagai mappigaq mappitaugami taannasainnaqtakunnasugu atsigingitu yaagaluartilugu mappigarmi khatigiitsiariahalangajugut we should be on the same page from the very beginning pigiallautigiallanivutaanna ippigilugu takkanitsainaartuyaarluta pinnasuahatigiigiahartugut tamakkua timiujuit nunavimmi pigiaqsimalertuit pigiaqsimalermata akuninialu 45 years immahaa ungataanut tilijaumagutimini kajusititsisimalermata tamanna ippigijautlarigiahaarman taannataga suurlu atsuquutigilangajavut timiujuit atsuquutilipaaluummata tilijaumagutiminik suurlu kavamaujaarsutiallaat kavama regional kavamak pihujaliurunnalariŋikaluarsuni kavamatitu aulammat kavamauneraqsutillut taijauninga taanna isumagitsugu pivalliasimallariññigit ippinertuq kisiani tamakkua timiu nuitaumajuit makipiu silataaniittut agihatigiinnimu nuitaumajuit inutuinnanu kisiani iliŋaŋimata public government taanna James Bay Quebec Agreement tuŋŋaviutillugu taakkua nuitausimammata public institutions inutuinnauŋittunugasa ilauviummata suurlu aanniasiorniliriniq ilinnianiliriniq taimaimmat iluunnalimaatsiati tamakkua Quebec mu aulataummata kiŋunnipautsuni Quebec kavamakkut aŋajoqhaaġajautsutik tukitaaqteġiyiummata kavamatu hakku ilangani taimaisuuŋummijuit ŋinnisaugaluarsutik Quebec kavamakkunik aulataŋi mikinniqsaumata ila ikinnisaumata taitsumani 2001 ŋutillugu Nunavik Commission tunijillauqsimamman allasimajuni inunnut niruaġutauġiahalaŋajunik taitsumani allasimajuitaikkua nuititsillauqsimammata tamakkua timi nuitaumajut nunavimmi aŋihatigiinnimu nuitaumajut katitillugit suurlu kavamaliaŋuju ataanuunnialertilugit asitsitunŋimarillugit taimailiŋajumi tunisillauqsimammata taanna pehujaliurunnaŋiluaqriyautsuni inunnu amissunut ammalu Quebec ataaniluarniŋanik isumatsutik amissut taatsumiŋa aŋilauqsimaŋŋimata taanna kajusilauqsimaŋŋituq ammalu ilaŋani inuuhatigiittu tiguallaat isuilliuhatigiigutiuhattasimaju taitsumani maannaulertuli hanuisuuŋugunnaimijuq akunintaulerman tainna kavamaliaŋugasuartut taitsumani isumaalutigiyaulauqsimammata tamakkua maligaliugunnaniŋit huppasiŋŋiluaqsutik ammatu pitahaŋŋiluaq juhutigijausimammata ammalu inuit tuŋŋaviŋit illiġijaŋit ammalu maligaŋit iloqpusiŋit tuŋŋaviŋit takkani kavamaugajaqtumi nuitaŋŋiluaqta hutigijausimammata ammalu ilaŋit pinasugarminik asiuiniaŋuusimammata taitsumani amisuit taakkua pitsutigijauhattatu juhaajauhattalauqsimaju nainaaqsugu hatuinna takka pimmarialuusimammijuugaluat tukisinaqpi pallagasuat innasuguhartaka haujimaġaluaqsuŋa ilimiutamik taitsumani pijariatujualuulauqsimammijut pinnusuaqtausutik ammalu isumahatigiŋituugutiuhattasimammisutik taanna uhartaġa uumiŋa pitsutihaqsuŋa nukkijuumigumatsuŋa ilisimajuumigiaharatta piusiġisimalertavu aqqaagui 15 uuttuutigilugi taitsumani taulaġaluaqtilugu tamanna ilijuumigutiigiaharattigu sivunitsarilaŋajavu pitsutigilugu taga taanna pijariuqsimalerman makitti pigiallautiisilauqsimammijuq

0: ilung nanginning o khatsa ga vi mary namato apuksu ko majo khatuar pat atuin na uga matama ni punga nakomik
1: okay nakomik pita il no tunisim mi ja
2: ya nakomik mary takko o kha kain tangi tukis na chemata hanui lok simana ga yabu hanui lo manitin lo khinillagitsima yang inui sivulipautlugu ileqqusivuk ukhausivuk iltariyauyalak ilauyalik tan ilaungituitlugu kinguniha astilauqsimayagaluavu teikuma tikiutigunnasilauqsimangianta tan sivulipauqataummat ukhausivuk ileqqusivuk ilaullarigiarniatokkama mataartorniatuarpat nunaimmik manna saniraani titauatta taakko maqquinaumata kaanta iluani iltariyautsutik wiwi tullu halunai tullu ukhausiutillugit ubakhut pigunnasiuviniugutta iltaqsinermik inuttitut ileqqusingalu ilaullaqittilugu riahaumaqtumik sivunitsaliorutigisimagattigu teekunga tikiutigumaniatuarutta ukhausivu ileqqusivu ilaugiarlaqittu ammaluqakkain te Mary namminiq pixuyaliorunnani taannakunialo qinileqattigu pigumallaqitsugullu aulataungaatuinarunnialutta asittinut aulatsingaalerluta kavamagiyavu aturlugu hanuiluorumat ni tukitaaqartigiaqattarulta piuneqpauayarmat ammalu inuit lakainaqama neroaloqsiammata attigingitunni isumaga isumahasuugatta attigingitumik isumagiyavu taimanga iltaqsigiaqaratta kina kinatuinna isumahammat isumagiyanga piuneqsauppat atuqiarpalugu taimaittumik piusaqaratta angiqatigiinkaluarutta naammasingiutiinkaluarutta ullu isulippat ilagiinnimik pinasuqatigiigumanermi aaqqiqatigiaqtatuarutta piuneqpaumat taimanga limaaraaluq angiqatigiinniajanginnatta inuulluta nunartuami isumalinnauneqe hattasuugatta isumagiyauunik naalagiaqaqatta ilunnanginnik taanna atuinnaniaqattigu uttuqautaqarpagama timiuyuni nuitagiirtunik namminiq aulalertanginni inui ullumi keartikkut angajoqqaanga inuk katavik ilisarnilerinikkut angajoqqaanga inuk aanniailerinikkut ilusilerinikkut inummi angajoqqaarmiyuq halluna tunuani nuitankaluarsutik aulatsigus nisausuungumata qavimajuinnaugatta imminiq aulagumanermik taanna apeqsuutiikai te Mary atuinnauvitaa atuinnauqtigunnatugut qanu akuniarniamangaat taanna aiqatigigasuarniuniartuq taakkua kupaikkuluni ilauqatanngimata ullumi ilaulerpaliatigasuaqartigi qavimaleqattigit ilagitsaluikisianiulangammata aiqatiginniusimaju pittutigilugu taakkua kavimatuqakku taakkutuitluguit aaqqiqatigigasuaruminaleqajaqaluarsutik kisiani apuqutitsamik pitahammat kupaikkuna aiqatiginniusimaju pittutigitsugu asiagu qimiqquqasulaqittaqaluavut taanna aiqatiginniusimaju naammanaarniqaa pixuyaliavinermini atuqsutik nuitsisiammata inunnut naammanaarniqaa lagutigillaqileqattigi maanna qimiqqulaqileqattigit taanna James Bayaguimat ngusimaju constitutionally protected ngujuugaluaq saputtiyauguti hallaqittu 1982 mi taanna treaty uninga iltariyauleqtitauviniuitlugu ugaluaqtilugu kavamatuqakkut saputtisimatsianeqqa inunnik piunnautinginni pixuyaqarmimata 9124 mi pixuyaqtua iluanitsuinlu saputtiyausimatsianeqqitaa ammalu lannilauyugama Prime Minister Trudeau katingarsugu nakurmiik qaitsigiermiusi pigunnautitaaqtiistusi pigunnautiqaqertuluqaarlautilluta piaqalerin taanna uttuqautigitsugulagutigilauyuakku qungalilauyuq taimailiakku qaitsivammata maligarminik pixuyarminik malittauhuyarminik uvarrut ileqqusiqaqsiammiyugut ilaileqqusiqanginnatugut piusiqaqmiga

0: Hei, näkö mi mä käyn alla kun näsi kenne mi josi tuttu viu kenttä mik. Hauppa hänyin kutta tuttu vi lahmi juut. Hei, hauppa ulaktu mi silen näsi ju ääli. Ääli hei.
1: Takko otsiki yöllä vinna tut. Sehän ni laalak mi juu alo. Taavani kutsua raapimme. Sani kiloa milo sehän ni laaktu. Okkona halaktut 14 ammalu 15 mik. Omi ujak mi. Sehän ni laakme jo takkaa nikki omli mitsaani ja nuriluni 20 mik. Okkoninga 16 milloni inot juak. Puvetni tomillo. Sehän ni laakme jo takkaa nikki okkoninga ja nuriluni 20 mik inot juami. Okkone halakto 18, puvetni tomi 15. Akku livimmi sehän ni laakme jo takkaa mitsaani ja nuriluni 20 mik okkoninga 12 milloni. Eo ye ve me sekhin nilaq me yok koning a 12 mit dilo sal luit sekhin nilaq tok nik yo patwan ne wa koning a ne anori lo ni 20 mik ulakut o koning a 14 milloni gans yo mi raglan lake mit lo sekhin nilaq me yok atwar ne mit sa ne anori lo ni 20 mik o koning a 14 milloni hok to mi amalo kanget so mi sekhin nilaq tok Hakta me nikki opatuarne ulva kunningan ja nori laakto 20 mik 40 mot suun eli mik okkoninga 9 mitti luo kansumi havangan ja mikä nori laakto 20

0: ardiani piyaqaalama unnuknu yanaartoroq maqutuinnerialik xanigo allalerpallianaarluni unnuk nigelunigo 20 anoi kliyaanaarluni unnuaw unai unniatamani 5 millone aqagu siqinneromaartoroq nigeluni 20 mit unai unniatamani 9 migumaarluni kaansenamennammatkia joamiteema unnuknu yanaartoq maqutuinnerialik xanigo allalerpallianaarluni unnuk kanangnaluni 20 anoi kliyaanaarluni taa unai unniatamani 6 millone aqagu siqinneromaartoq nigelunigo 20 unai unniatamani 13 migumaarluni igluliga jumiliunnuk nuianaartugoq maqutuinnerialik nigelunigo 20 anoi kliyaanaarluni unnuaw unai unniatamani 8 millone aqagu siqinneromaartoqoq nigeluni 30 mit unai unniatamani 18 migumaarluni qamanittualit unnuk nuianaartoq maqutuinnerialik kallutuinnerialik taoq nigelunigo 20 anoi kliyaajarluni unai unniatamani 11 millone aqagu siqinneromaartugoq unai unniatamani 21 migumaarluni sallangmili unnuk allarniartoq unai unniatamani 8 millone aqagu siqinneromaartugoq pingaarneluni 30 unai unniatamani 21 migumaarluni dekani sallangmin naujaanili unnuk siqinnerniartoq unai unniatamani 8 millone aqagu siqinnilaulunik xanigo blukkut nuilerpalleomaartoq maqutuinnerialik unai unniatamani 19 migumaarluni tigwataakkuassalateminneinna sigiyauila tamaaniki vallermin unnuk amaaqagu
1: right now I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones or grab your love partner.